Fair Play. Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов. Hello.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: want the magic.
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
1: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
1: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Става горещо.

0: Ice cream. Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

Новият сезон започва на 28 септември, понеделник, в 4 следобед. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен, Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5. Най-актуалното от света на спорта, от Хасково, региона България и целия свят. Fair Play, 28 септември, начало на новия сезон. 16 часа, Радио Метроном. Това ще е Fair Play с мен, Никола Лилов.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улиците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Климастил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Климастил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: МММ. Електронна защита МММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. МММ. Електронна защита МММ Хасково.
0: МММ. Електронна защита Хасково. МММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. МММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ!
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto. Caliente.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

。

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: големите компании. KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите площад Общински 1 и квартал Орфей, комплекс Веспрем. Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: сте в Клима Стил, трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Клима Стил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Клима Стил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал в свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пи. Всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лудите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив.

0: от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
0: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
0: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където

0: Да ми се ходи. Викам си Класик такси.
1: Класик такси. Винаги на време.
2: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и среднотемпературни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
6: Метроном.

0: Часът е 16. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.
0: Минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay.
1: Fairplay, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Никола Лилов. Официално и ЦСКА вече обяви своя нов треньор и неговите помощници. Победа и нищо друго за България тази вечер в матча срещу Естония от 21:45 от турнира УЕФА Лига на нациите. Нови български надежди и, разбира се, матч на световния шампион Испания срещу харватите тази вечер в Лигата на нациите. Асен Митков заяви, че ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат срещу Естония. България пък трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на волейболния мундиал 2027. Карлос Насар получи пари от Министерството на младежта и спорта за световното, но останалите щангисти ще чакат. Тези и още други интересни теми днес в Fairplay, спортното шоу в ефира на Радио Метроном на частота 87.6, онлайн радиометроном.com. Първи серийски сигнал и начало на днешния Fairplay.

0: enciende
1: Metronom.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май-май и май-лутите ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
1: Метроном.
2: Fair Play. Време е за спорт.
6: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
2: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
2: Fair Play.
6: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Fair Play по Радио Метроном с мен Никола Лилов, спортното шоу всеки делничен ден от 4 до 5 след обед. Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с една година и ще изведе червените в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството. Гиздол е на 57 години и има богат треньорски опит в клубове от Бундеслигата, сред които Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, с които натрупва близо 200 мача в едно от най-добрите първенства в Европа. Работил е в елитни отбори от първенствата на Русия и Турция. През 2011 е асистент на Ралф Рангнинг в Шалке 04, с който печели купата на Германия. В щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА влиза помощник-треньорът Рейнер Видмайер, който също е със солиден стаж по европейските терени като асистент в швейцарските Санкт Гален и Грасхопър и германските Херта, Штутгарт, Хофенхайм, Шалке и Волсбург. За кратко води и първите отбори на Херта и Гройтер Фюрт. Част от новия треньорски екип на армейците ще бъде още Якоб Браун, а щабът ще бъде попълнен с още двама специалисти. Официалното представяне на Маркус Гиздол като старши треньор на ЦСКА ще се състои в следващите дни, като точна дата, час и място на събитието ще бъдат оповестени своевременно. До вечера България излиза срещу Естония в мача в среща от Лигата на нациите. Срещата започва с първия съдийски сигнал на грузинеца Гога Качишешвили в 21:45 на стадион Христо Ботев под тепетата. Лъвовете се намират на дъното в класирането на групата, след като в събота загубиха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението беше историческо, защото досега не бяхме губили от футболистите от Великото херцогство. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжкия национален тим тегне някаква прокоба, която е от години. Да, тази прокоба се казва некадърност. От сметките на българския треньор отпадна капитанът на ЦСКА Теодор Иванов. Централният защитник започна като титуляр срещу Люксембург, но беше заменен заради разтежение през второто полувреме. Очаква се Димитров да направи някои промени в своя стартов състав, но отново да заложи на атакуваща система, както беше и в предишния матч. Естония пък завъртя реми 1-1 срещу минаващия за фаворит в групата отбор на Исландия, като селекционерът Юрген Хен каза на вчерашния си брифинг на колежа, че не се фокусира върху формата на играчите и мястото на отборите в ранкинга. В тима на естонците има двама бивши футболисти на Ботев Пловдив, Йонас Там и Матвей Игонен, както и някогашния бранител на ЦСКА Карл Мец. В исторически план България няма загуба от Естония, като в двете срещи, които изиграхме през 2003 година, записахме реми и победа в квалификациите тогава за Евро 2004, но за всичко си има първи път, може пък тази вечер това да се промени и естонците да ни победят. Силно се надяваме това да не се случи, ще видим обаче тази вечер 21:45 България срещу Естония на стадион Христо Ботев колежа в Пловдив, матч от Лигата на нациите, след като загубихме първата среща от отбора на Люксембург с 1-2. Не можем да върнем времето назад, можем само да си извадим поуки от загубата срещу Люксембург и да влезем с позитивизъм в матча срещу Естония. Да, не сме в ситуацията, в която бяхме през 90-те години, когато всички се гордеехме с националния отбор, но аз знам едно, няма все да е така. Важното е да не живеем в миналото, а да живеем в настоящето и да се съобразяваме с сегашните ситуации, заяви националния селекционер на България Александър Димитров. Също така, капитанът на младежкия национален отбор Асен Митков пък говори преди заминаването на тима за важния сблъсък с Чехия. Младите лъвчета ще търсят положителен резултат, с който да атакуват Евро 2027 след страхотната победа над Португалия у брата от 0-1 до 2-1. Очакваме да победим, ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат, отиваме за победа. Трябва да дадем всичко от себе си срещу Чехия и да видим какво ще се случи. Победихме доста сериозен отбор на Португалия, а сега вярвам, че ще постигнем още един добър резултат и срещу Чехия, заяви Асен Митков на 30 септември. Утре България гостува на Чехия в квалификации за Европейското първенство до 21 годишна възраст.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме да си говорим за футбол в Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Във вчерашния ден се изиграха нови 8 мача от втория кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА – Лига на нациите. Вчера също бяха изиграни 8 срещи, с които стартира новия кръг, а двубоите бяха в 2-часови диапазона. Най-голямо внимание беше приковано към първа група на Лига А, където Франция излага Белгия с късен гол на Майкъл Олисе. По този начин петлите тръгнаха с 2 минимални победи при Зинедин Зидан и водят еднолично в групата. В другата среща от групата Италия най-накрая видя първите лъчи в края на тунела след разгром с 4-1 в гостуването си на Турция. Това бе първа победа за отбора на Роберто Манчини след завръщането му начело на сквадра Азура. От Лига Б имаше един ранен матч и той беше във втора група. Там Грузия и Украина не се победиха в постно и скучно нулево реми. Другия матч от тази група, който остана в късния поток, бе между селекциите на Северна Ирландия и Унгария. Те също не си вкараха, направиха хикс 0-0. В четвърта група Швеция записа втора победа и оглави временно класирането с пълен комплект от точки след 3-1 у дома на Скандинавския полуостров срещу Полша. Паралелно с този матч се изигра и другия от групата, в който Босна и Херцеговина се развихри за крайното 4-2 като гост на Румъния. Междувременно имаше и две срещи от втора група на Лига С, като и двете бяха част от ранния часови диапазон и от група 2. В единия двубой голове не паднаха, като Латвия и Кипър се задоволиха с нулево равенство. Другата среща пък беше най-резултатна след ранните голове и Черна гора стигна до победа с 3-2. В днешния ден, 29 септември, вторник, ще се изиграят 10 мача от втория кръг на груповата фаза на Лигата на нациите. Срещите ще бъдат в 3 от 4-те нива – Лига А, Б и С. Разбира се, матчът на триколорите е на стадион Христо Ботев от 21:45 и носи огромен залог за националния ни отбор. След като започнахме с поражение от Люксембург с 1-2, нямаме точка към момента, а Естония има един пункт след равенството си срещу Исландия. Начело в групата е Люксембург с максимални актив, един матч, една победа, 3 точки. Естонците пристигат в Пловдив с кадрови проблеми, тъй като доста от предвидените играчи отпадат по здравословни причини. От българска страна напрежението около Александър Димитров е осезаемо, а самият той пое отговорността за случващото се на пресконференцията в навечерието на срещата, след като се чуха и викове оставка след загубата от Люксембург. В другия двубой от групата Люксембург приема Исландия. Тази среща също е от значение за нашите, защото евентуален успех на люксембургци би ги откъснал още повече в класирането. Особено вълнуващо ще бъде в горното ниво на Лига А, където се играят двата мача от трета група. Испания посреща Хърватия в сблъсък между двата отбора с пълен актив, след като Лароха спечели с 3-2 в Лондон срещу Англия, а тимът на Славен Билич се наложи с 2-1 в Чехия. Това е и най-интригуващият двубой на деня, защото победителят прави сериозна заявка за първото място още на този ранен етап. В другата среща от трета група Чехия и домакин на Англия, като и двата отбора все още нямат точка. За Томас Тухел това е поредното изпитание след загубата от Испания у дома, а трите лъва нямат право на нова грешка, ако искат да останат в спора за първите две места, които водят до четвъртфиналите. От Лига Б ще видим два мача от първа група. Шотландия приема Швейцария, като гостите започнаха по най-добрия начин с успех 3-0 в Северна Македония, докато шотландците направиха 0-0 в Словения. В другия двубой именно словенците са домакини на македонците, като домакините имат една точка, а балканците все още 0. Междувременно ще има и 4 срещи от Лига С, извън нашата група. В първа група Финландия приема Беларус, а сломите тръгнаха с категоричното 7-0 в Сан Марино, където Йоел Понапло направи и своя хетрик в изданието. В другия матч от групата Сан Марино е домакин на Албания, която също има актив, след успеха си с 2-0 над беларусите. В трета група Словакия е домакин на Казахстан, след като словаците надвиха Молдова с 2-0 и са еднолични лидери. Програмата за деня стартира именно с другия двубой от групата в 19. Молдова е домакин на Фариорските острови, а в 21:45 България приема Естония в турнира Лигата на нациите.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Европейската футболна централа УЕФА започва изплащането на приблизително 31 милиона и 500 хиляди евро към клубните тимове, които пуснаха свои футболисти за мачовете от Лигата на нациите през миналия сезон. Това представлява първият транш от текущия цикъл на програмата на УЕФА за подпомагане и компенсация на отборите. Сумата е част от общ бюджет в размер на 104 милиона евро. Тези средства са заделени за клубовете, освобождаващи национали за изданията на Лигата на нациите през миналата и тази година, както и за квалификациите за Евро 2028. Моделът на разпределение остава идентичен с този от предходния цикъл. Компенсацията се определя на база участие на конкретен футболист във всеки матч, за всяко присъствие на състезател в официалния тимов лист, за среща от Лигата на нациите или европейските квалификации. Клубът му получава по 3845 евро. При финалите на Евро 2028 изчислението ще се извършва на дневна база на всеки играч. Общо 611 отбора от всички страни членки на УЕФА, сред които и множество аматьорски тимове, ще получат средства. Германският Лайпциг оглавява класацията за настоящия транш, като ще прибере около 353 000 евро за предоставените свои 16 футболисти. Пълният бюджет по програмата за цикъла около Евро 2028 достига 244 милиона евро, като в тази сума са включени 4 милиона евро остатък от Евро 2024. От тях 104 милиона евро са насочени към турнира Лига на нациите и европейските квалификации за съответните сезони от 24 до 28 година. Други 140 милиона евро ще бъдат разпределени специално за отборите, чието играчи вземат участие в финалния турнир на шампионата на Стария континент. Следващите траншове ще бъдат изплащани поетапно след приключването на съответните етапи от надпреварите. Бразилия пък успя да надиграе с 4-2 Австралия в нов приятелски матч между двата отбора, този път игран в Бризбейн. Двата тима се срещнаха отново преди 4 дни и завършиха 1-1, като тогава късен гол на Райан спаси петкратните световни шампиони от загубата. Сега тимът на Карло Анчелоти трябваше пак да се потруди срещу амбицираните домакини, които успяха да осъществят пълен обрат още през първото полувреме след ранния гол на Вандерсон. През вторите 45 минути голове на Бруно Гимараеш и Винисиус от Дуспа донесоха успеха на Селесао. Звездата на Барселона Рафиня отново беше главно действащо лице, след като за пръв път изведе с капитанската лента националния отбор в отсъствието на Маркиниус, а освен това се разписа от Дуспа в края на първата част. Това бе и първи негов гол под ръководството на Анчелоти. Футболиста, който е в страхотна форма, обаче получи дискомфорт в дясното бедро и на полувремето беше заменен принудително, като все още не се знае колко сериозна ще бъде и неговата травма.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fairplay. Fairplay.
4: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: На финалната права на днешния Fair Play спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Единствено голямата звезда на българските щанги, Карлос Насар, е получил пари от Министерството на младежта и спорта за подготовката си за световното в Нинбо, което започва в края на другия месец. Както е известно, заради жалбата срещу избора на олимпийския шампион Асен Златев за президент на федерацията, Министерството е принудено да координира финансирането директно с клубовете, без да комуникира с централата. За момента обаче само един от клубовете на националните състезатели е покрил необходимите критерии и е получил средства за подготовка и участие на световното. Това е клуб Старт Червен бряг, клубът на Карлос Насар, който е подал по-рано своите проекти, а проектите се считат за валидни от деня на подаването, т.е. когато си подадеш проекта, от този ден вече можеш да получаваш пари, обясни генералният секретар на Българската федерация по вдигане на тежести Марин Милашки. За останалите шестима национали часовника продължава да тик-така. Надеждата е необходимите процедури да бъдат приключени в следващите дни и от отборът все пак да успее да проведе поне кратък лагер преди най-важното състезание. Световното първенство в Нинбо стартира на 27 октомври. Иранският щангист Али Алипур, който се очертава като основния конкурент на Карлос Насар за предстоящото първенство в Нинбо, постави нов световен рекорд в двубоя на категория 95 кг по време на азиатските игри в Япония. 22-годишният талант събра двубой от 398 кг след 180 в изхвърлянето и 218 кг в изтласкването. Алипур пробва и нов световен рекорд в изхвърлянето от 183 кг, но не успя да го постигне. А във волейбола България ще бъде сред 8-те отбора в първа урна при жребия за световното за мъже през 2027 в Полша. Огромният скок на националния ни отбор в световната ранглиста променя коренно позицията му спрямо предишния мондиал преди 2 години. Тогава лъвовете бяха в трета урна, а сега ще бъдат сред поставените отбори. Окончателната процедура за жребия обаче все още не е публикувана от федерацията и именно от нея зависи един изключително любопитен детайл – дали България отново ще се окаже в един елиминационен поток с Полша. Жребият за Мондиал 2027 се очаква в началото на декември, най-вероятно на 6 декември в солната мина Величка край Краков. Александър Везенков, Кони Милър Макинтар и Олимпия Кос гостуват тази вечер на Жалгирис в Каунас в интригуващ сблъсък от втория кръг на Евролигата. Двобоят започва от 20 часа. За действащия шампион в Евролигата това е второ поредно гостуване от началото на сезона в турнира на богатите, след като на старта се разправиха с Басконя с 106-89. В първия кръг пък Жалгирис надвива в Белград Цървена звезда. Олимпия Кос няма да може да разчита на Никола Милутинов, който се възстановява от травма. За Жалгирис извън строя е бившия гард на Олимпиакос Найджел Уилям Гос, също поради контузия.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.
2: Това беше всичко най-интересно и най-актуално от света на спорта за днешния ден, вторник, 29 септември. От 17 до 20 в ефира на Радио Метроном 87.6, онлайн radiometronom.com. Продължаваме с Black Label и с DJ Джото, а утре в 4 след обед отново ще си говорим за спорт в Fair Play. Завършваме с едно готино парче, усилете всичко до дупка и се наслаждавайте, а след това останете в ефира на Радио Метроном с Джото и с предаването Black Label. А от мен Никола Лилов, до чуване и до утре в 4 след обед с най-интересното от света на спорта и Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Black Label.
1: Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio и Radio Metronom.
0: Black Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен. Джото МС.
0: The Master.
2: DJ. MC.
0: Black Label.
3: Метроном.
4: Здравейте!
5: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Хасково.
6: Адрес. Е, как е? Нещо ново?
7: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
6: Я, кажи.
7: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
6: Супер, я.
7: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
6: Е, браво, там сме.
8: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
6: Е, това е магазин.
9: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
10: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промосезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
11: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
12: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
3: 66-66.
13: Отивам на работа.
3: 66-66.
13: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
3: 66-66.
13: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
3: 66-66.
13: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
3: Класик такси, винаги на време.
14: Естиаторио Елада.
15: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
16: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
17: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
18: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
19: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
14: Хотел Бохеми.
19: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
20: Хотел Бохеми.

0: застрахователните компании. Кан Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кан Хикс Ауто.
2: Баридинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Баридинър. Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Баридинър.
2: Плаза.
4: РЕАБЕ Хасково.
2: Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
4: Повтарям.
2: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
4: Повтарям. Пелети срещу Технополис. РЕАБЕ Хасково.
2: 0888-311-319.
5: Метроном. Black Label.

0: Så han vinner hemskt.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats. Black Label.
2: Jedno predávané na Giotto MC.
3: The Master DJ MC.
4: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
5: Thank you. Welcome. Here I go again. Live station, radio station, Metronome FM, Haskell Houston, Южна България, до Северна Гърция, за разлика от Houston, Texas. 29 години с продължение. Metronomica FM Radio. DJ Black Label and Label of Black. С най-много екипи от глава на население и с най-много DJ Хаско Хюстън, Южна България, рубриката Giotto MC, DJ Family and the Legends. And the Legends. Living Legends. Рубриките Life After Death, Retrospecting, Soundtrack към филми, филмова музика, DJ предложения и рубриките Хора, пътища, автомобили, спорт, футбол, цар футбол. Позови за радиопредавателните станции. Започваме с Хаско Хюстън. Първа, Общински пазар, зона 52. Предават на живо. Сектор 52, маса 52. Братя Димитрови, Диан Диро Дидони, Анкъл Шамо. Откривателите на екзотични ядки, екзотични поздрави. Въпреки дъждовния сезон. Минаваме към субтропичния пояс. Южна България до Северна Гърция. Вече сме в субтропика. Марпет, отбор първи. Климатични промени. Климатични проблеми. Дежурни екипи. Централни офис. Климатични промени. Отбор. Васил Васкес. Петю Марбеята. Севиля, Андалусия. Испанската серия. Представяме нашия специален пратеник. Макавели пак. Буенос Тардес. Рубриката Виска Барса. С нашия сътрудник. Отговаря за екипите Цар Футбол. Ла Фурия Роха. И всичко около испанския футбол. Коментатори и трансфери. Трансферният прозорец е открит и в България. Очакваме промени, като се почне от Лудогорец пред ЦСКА Левски, само Ботев Пловдив и Славия Звенци са на пауза. Рубрика Рождени дни на седмицата. Жоржета Планета. Загряваме със специална серия от DJ Фамилиите. DJ Петко Василев. Фамилия Василеви. Предварително. Фамилия Христови. Имаме рубрика Германия, Алемания, Пицамания. От Фадър Петко. Началният сигнал е подарък от новата DJ CD формация. Music, music for life. Music salvation. Музиката оцелява винаги. Music is my salvation. Музиката е моето спасение. Препоръчвам от екипа Радио Метеромика FM, Giotto MC, DJ Family and the Legends. Преди 28 години измислихме рубриката Living

Attention baby. Рубрика Булеварда на залеза, Боляровско шосе, квартала на богатите. Това е рубриката Orange County. Преминуване в Crime Higgs Булевард, Боляровско шосе. Специалната рубрика DJ предложения. Right now, and it's a very, very big hit. Един голям хит подарък към рубриката Ретроспекти. DJ Василев, фамилия Василеви. За рождения ден Жоржета Планета от DJ Тони Христов, фамилия Алемания, Пицамания. Антонета, DJ Тони Христов и футболните специалисти. Преди специалните ремикси от БГ класацията. Old School генерация, Funky Nation. Beautiful. Funky поколението е възпитано да слуша музиканти, които свирят, и вокалисти и певци, които пеят. Дежурни екипи. Ел Класико за класиците. Таксиметрови шофьори, пилоти, навигатори, диспетчери. Имаме рубрика Ел Класико класици. Класик се раждаш, не се учи. Щастливи числа на седмицата. 66-66.

Ретроспекти, Old School, Спортна зона за колегата Никола Лилов от предаването Fairplay към екипа Ретроспекти, Old School и Спортна зона. Fairplay, който посещава всички футболни мачове на собствени разноски. Никола Лилов, всички сме Fairplay и политкоректни. Колегата от испанската Ла Роха Лига, Макавели, пак потвърди. Тази вечер чернотото очаква се голям бой. И в буквален смисъл Испания, Хърватия и България, Естония. От филма не залагайте на България и на Англия. Винаги има изненада. Чета коментар форума безпристрастно. Очаква се Испания да бият Хърватия и Естония да бие България. Не така, карай с доброто. Карай с доброто. Поздрави от Люксембург. Скоро от Сан Марино. Какви футболисти? Какви манекени? Всички са от филма Ергени. Очаквайте новия сезон Ергена, футболния Ерген. За кив ли става? За голове, Шампионска лига, Лига Европа, регионални първенства. Очаква се нова Лига Европа. Сан Марино, Люксембург, България. Участие Естония, Литва, Латвия. Откриваме сезона. Този петък рубриката Пиано Бар се завръща. Обновен. Мултимеди, видеостени, видеоекрани, Шампионска лига. Рубриката Пиано Бар се завръща. Петък и събота. Лайв. С екипа. Веси Ник, Диджи Джото МС, Family and the Legends. Над 20 години рубриката. Beats. DJ Remix предложения от гостите от Италия, английската версия. Jasper Gasper Street. Абе, видя ли какво са нас климата за отбор Марпет? Захлаждане, валежи, очакваме затопляне. За петък и събота в рубриката Пиано Бар Ремикси. Oh well, трета серия.

Може ли новото предложение? Beats. DJ Hugill за дамски екип. Mixing the beats. От филма Момичета на адрес, адресът е ясен. I'm moving to the sun. Новото предложение. I'm going to the sun. За екипа Момичета.

0: рубриката, кадифен и поздрави Велвет. Преди Амора ме предложиха специалния хит от сериала. Рубрика за устроен живот. Храни без ГМО. Отбор Велвет. И новия видеоклип с момичета на късмета ще бъде с китайски електроавтомобили в категория. DJ Hugel.
1: Метроном. Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
0: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
4: Май, дъждът няма да ни се размине.
5: Май. И май лутите ни са за смяна.
4: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
5: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
4: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
5: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
4: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
5: Калео Руф.
4: Здрав покрив, суха къща.
6: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
7: Класик такси, добър ден.
1: 66-66.
5: Където и да отивам.
1: 66-66.
5: И е важно да стигна на време.
1: 66-66.
5: Много ясно. Викам си Класик такси.
1: 66-66. Класик такси. Винаги на време.

0: Спасателните компании Кайм Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
2: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
3: Адрес. Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
0: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
6: РЕАБ Хасково.
0: Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
6: Повтарям.
0: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
6: Повтарям. Пелети срещу Технополис. РЕАБ Хасково.
7: 0888-311-319.
8: Метроном. Рак
9: Мейбъл. Джото МС.
10: Джото МС.
11: Дамастър. Диджей.
12: МС.

0: Sì, anzi, guarda. Ti faccio fare addirittura una. No, tieni le cuffie perché te lo innesco.
1: Storici a sgostio d'Italia.
0: Ho finito, ci sei?
2: Vai.
0: Sui channel.
1: Predigermania, Aleamania, Pizzamania.
3: Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti.
4: Ho un figlio di
5: è la mia prima volta.
4: Ho un figlio di giochi.
1: Liga da conferenzite. Liga Europa, Championska Liga. Italia разгроми Турция днес. Очакваме залози. Електро ремикси. Рубриката DJ Electro. Позови за малкия чекал. El Bombazio. El Bombazio от Бали Бали. Праведни забележки от музикалните редактори, че някой диджей говорили много. Диджей Пешков, Калиенте, диджей Джото МС, Black Label, Old School, а италианските диджей не говорят ли? It's alright, а тути кванти, guarda mi money. Пози от Бали Бали, Сан Марино, Люксембург, за българския футбол. Игло ли си дървета? Широко ли си дървета? Футболни дървета. 80% от футболистите на БК отбора били по китайска календарна зодия, зодия на дървената маймуна. Екомикс. След електромикс минаваме на екологични екотакси. Еко електрисити микс. От клуба на журналистите поздравят нашия съгражданин. Скоро ще бъде предложен господин Илия Илиев, председател на Асоциацията за възобновяема енергия. Господин Илия Илиев. Малкият Тошек Илиев и фамилията да гласува в комисията за намаляване цената на нощната енергия. Дай! Не знай не е воин. Ползвай за затворените комплекси. Хаско Хюстен, Южна България, номер 1 по продажба на адреси. Ново строителство. С най-много продажби. Ново строителство, адреси с затворени комплекси. С СОТ, ММ стационари, ММ охрани. Позви за отбора ХАТ и момичета на адрес. Служителка на седмицата, Елица, Елица, Ели. Вероника, Вероника. Поздрави за Ина, Ина. Моника, Моника. И Мария, Мария, дежурна. И на DJ партитата в ретро-латино класацията.

Дай. Дежурен екип, имаме участник по сезон. Верния отговор. Посланика в Испания, Виска Барса. Макавели пак. Заложили няколко хиляди евро. Победа на Естония. С кой играе Естония тази вечер? С отбора широколистни и иглолистни дървета. Дай. Поздрави за екипите на КАТ, дежурните екипи.

колегата от екипите на таксиметрите шофьори видял е происшествието. Леко МПС. Слезли, виж какво стана с лявата броня и десния калник. Завъртяла се. Диджей предложение, диджей Алекс, ретроспекти!

нощни дежурства. Отбора на класиците. Също има юбилей. Около 30 години. Нощни дежурства, денонощни дежурства. Пилоти, навигатори, шофьори, диспетчери. Ел Класико, класиците. Имат поговорка: класик се раждаш, не се учи. Дали борец, шофьор или играч, или бизнесмен. Позиви от 88, Краси Янков. От фен клуба на Ергена, 3. Киряков, парола Киряков. Екстаси, екстано, екстаси, екстано, екстаси. Щом издържахме новия сезон на Ергена, следващия сезон ще бъде футболния Ерген. Към рубриката. Кога свършва детството? Когато спреш да ядеш кифлата, а започнеш да я... не ядеш, а еш. Цензурна версия. Дай му.

0: Бали, бали! Поздрави за стария чекал. Специалният пратеник от островите. Казва поздрави за Войчо Чака. За спортните коментатори номер едно в световна класа. Испанската шампионска лига.
1: Vamos, Аргентина, con Меси! Меси!

falta hispano argentino que é cartão. La Furia Roja. Имаме много силен фен клуб на Лионел Андрес Меси. Ел Матадора. Има няколко матадори. Единият е Лионел.

и за китайския квартал. Имаме рубрика Година на китайските електроавтомобили. Абе, гледали са отразъчните блокове. Обявиха Хаско Хюстън, Южна България, с един от най-добрите сервизи за електрокитайски автомобили. Отбор Ел Класико и отбор Поли Ауто Микс.

сезона на климатични промени, климатични проблеми. Отбор Мар 5. Позиви за Васил. Парола Мустака. Минимум 2-3 петювци. Петю Марбеята. Много матадори, много тореадори. Малко бикове.

бързи ярости 7. По случай новата цена имаме задължителна песен. Макс Моторс Микс класацията. Кайм Хикс срещу отбор Макс Моторс. По случай новата цена на дизела, позови за Вин Дизел. Електроавтомобили. АТВ-та, УТВ-та. Румен Михайлов от 65.

0: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
1: Ектор и Тито, Луни Тун и Нориега.
2: Испанския квартал. Китайския. Чайнатаун. Година на китайските електроавтомобили. Диджи предложения. Диджи Дон Фенг за донове. Диджи Ем Хиро за герои. И отбора Фортинг микс за отбор Полялто микс. И малката Морена. Поздравя голямата Морена. По случай новия китайски електроавтомобил, най-много екстри. Чета коментар форума, без пристрастие.
3: Дале Морено, ке но фумо фуего.
4: Морена, дале кон ту техника, ке йо тенго ту тактика. Дале бот, ле ла секта ла...
2: Фантастика!
4: Yo soy tu

Шампионска лига, Лига Европа, Ел Класико. За класиците, задължителна тема, филма «Дале, дай му». Рубриката «Пиано бар» се завръща петък и събота. Обновена серия, разширена, климатично, астрално, виртуално, видеостени, мултимедии, «Пиано бар» ремикс, петък и събота.

ден замесваме колегата Диджей Пешков, седмица на испанската серия. Танцовите клубове казаха дълго чакаха петък и събота. Рубриката е Пиано бар за танцови ансамбли. Мария Мария. От филма Момичета на адрес. Адрес е ясен. Най-много адреси с продажби ново строителство.

потвърдиха и от Асоциацията за възобновяема енергия. Господин Илия Илиев, който роден в Хасково, израсна в София, председател на Дружеството за възобновяема енергия, заминава за Китай с нови договори, с новите връзки. Едномесечна визита ще ни липсва с китайски електроавтомобили за донове.

0: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
2: Адрес.
3: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.
1: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промосезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
6: Косик такси, добър ден.
7: 66-66.
8: Бързи, точни и вежливи.
7: 66-66.
8: Класик такси. Винаги на време.
9: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
10: Хотел Бохеми.
1: Ново! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
11: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 0488-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Okay.
0: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
2: Okay.
0: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър. Плаза, Плаза.
2: Окей, окей.
3: Реабе Хасково.
0: Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
3: Повтарям.
0: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
3: Повтарям. Пелети срещу Технополис. Реабе Хасково.
0: 0888-311-319.
4: Метроном.
5: Black Label.
4: Едно предаване на Джото MC.
0: The Master DJ MC.

0: the hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.

Минаме рубриката DJ предложения ремикси. Рождените дни. Мария Мария. Екипа адрес 1, адрес 2-3. Адрес е ясен. Специалния ремикс. Рики Мартин 26-та. Позиви за танцовите екипи. Латино екипите. Специални гости на предаването. Пиано бар се завръща петък и събота в рубриката Латино меренге салса, бачата, меренге, пасо добле. От концерта Рики Мартин с новия трети приятел любовник. Абе, то разведе ли се? Чете коментар в форума. Хаско Хюстън, Южна България с най-много продажби на адреси ново строителство. За момичета от видеоклиповите. И Мария Мария. Влизаме в рубриката DJ предложения, DJ ремикси.

0: загряваме за рубриката Международни поздрави, рождени дни на седмицата, на месеца, за Германия, рубриката Алемания, Пицамания. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing. Жоржета. Специална серия. Предложение в рубриката Поздрави DJ сестрите за Жоржета от DJ Антонета Тони Кристоф. Фамилия Кристови. Жоржета, рождения ден. Тя е емоция, тя е вълнение. Родена е в музикална фамилия. Поздрави от папа Петко Василев Бълъка, от мама Хаско Хюстън. Южна България поздравява тази планета, Жоржета.
1: Тя е нашата комета.
0: Тя е нашата комета.
1: Жоржета.
0: Жоржета.
1: Тя няма грешка, дори човешка. Но проб...
0: Музика и текст.
1: Проблеме.
0: Антонета. Диджей Тони Кристоф. Вече и тя.
1: Времето ще спреме.
0: Времето ще спре.

Христови. Текст и музика, диджей Антонета Тони Христов. Втора част от германската серия Христови. Рубриката Тя е планета емоция.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the... Рубриката Old School Retrospecti от годината на технопарадите. И бирените фестове. Германия забраниха бирфестовете. Арабите и африканците трудно свикнали с бирата.

Скутър, германска формация от годините на технопарадите. Сега ги забраниха, защото чуждестранните гастарбайтери и емигранти се възползват от пяните германки. Чете коментар форума.

Юбилей. Орлово гнездо се завръща. За рожденика. Ел Богема. Зодия Богеми.

0: The Master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
2: Once upon a time and I heard that I was ugly.
3: Old school. Black Label. Можели казаха и дамски вокали. R&B, Black. Рубриката. Позви от Доена. Петко Василев Бълъка. Подарил ни няколко ремикса. Поздравя текстописците на българските песни с изкуствен интелект. Антонета, диджей Тони Христов и фамилия Христови. Пожеланията, рождения ден, фамилиите. Сега сме на Black Label серия. В рубриката Piano Bar се завръща. Петък и събота. Cardi B, Nicki Minaj и две немски заглавия. Орлово гнездо, юбилей и Богема очакват Tupac Amaru и Notorious.

рубриката Дамски вокали. Имаме рубриката Дамски поздрави. Гости на града Хаско Хюстън, столица на Южна България. Позови за гостите София град. Специално за Снежана. Софийско жителство. Вече кандидатства и за Хасковско жителство. Позови за Снежана. Официално. Под прикритие. Сега е модерно. Хаско Хюстън е столица на Южна България. С най-много музикални диджей клубове, барове и диджи от глава на населението веднага след София, още преди падането на Берлинската стена. Това е верно и е истина. За Снежана те ще й предадат. Рубриката Еко Electricity Mix. Снежната кралица. Всички сме на рубрика Еко Electricity. Батерии.

от коментари във форума. Видяхте какво стана с климата? Чакаме нови модели климатици. С инверторни батерии, зареждани от слънчева енергия за безплатна през нощта.

0: Black Label, Хаско Хюстън, Южна България до Северна Гърция. Чака се опашка за хасковско гражданство с връзки.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
0: Трети оперативен на линия. Класацията Deutschland, Deutschland. Рубрика Алема.

0: Hab beim nächsten Shitstorm, wenn
1: ihr австрийский богем. Орлово гнездо. Превод от австрийски немски. За Германия Хускафен. Жоржета и Антонета. Поздрави от DJ Ванково Деничаров. Към екипа DJ Легенди. Воденичаров. Учителя. Също е към екипа Кайне Проблема. Жоржета Планета от клуба на диджеите. Фамилия и гост диджей. Биг Папа. Гарантирам. Воденичаров, имаме среща. Петък и събота в рубриката Пиано Бар се завръща. Мултимедия, видеоекрани, обновена версия, разширена. Петък и събота с Джото МС, рубрика Пиано Бар и гости от Германия. Музиканти.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Май, дъждът няма да ни се размине.
8: Май. И май улците ни са за смяна.
7: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
8: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
7: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
8: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
7: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
8: Калео Руф.
7: Здрав покрив, суха къща.
9: Здравейте!
1: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Хасково.
10: Адрес.
11: 66-66.
12: Отивам на работа.
11: 66-66.
12: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
11: 66-66.
12: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
11: 66-66.
12: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
11: Класик такси. Винаги на време.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
4: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
7: РЕАБ Хасково. Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
8: Повтарям.
7: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
8: Повтарям.
7: Пелети срещу Технополис.
8: РЕАБ Хасково.
7: 0888-311-319.
9: Метроном. Black Label.
10: Джото МС.
11: The Master DJ.
10: МС.

0: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.

Краси Черния под прикритие. Беше на ловен сезон, който ми напомня. Шампиона по риболовни поздрави. Гугимен, фишер.

Трета част рубриката Fashion Collection. Отбор Виктория. Валю менеджера.

Чета коментар форума Хаскул Хюстън, Южна България. С най-много продажби за Централна и Южна България на китайски електроавтомобили ново поколение. Под небесната империя изтока превзема запада. Предсказано е свещените

футболисти и ръгбисти сменят американските автомобили. Големи, тежки, горят много. С китара и ски електро. Много повече екстри. И най-големият сервиз бил в Южна България. Хаско, Хюстън. Калифорния. Е в Хаско, Хюстън. Седми ремикс в рубриката All Eyes On Me. Диджей Василев, Бълъка, с ремикса на Black Label и Joe Tipsy.

звукорежисьори и малко MC-та. Потвърди го и колегата от испански екип Макавели Пак, фен-клуб на Тупак Амаро. В рубриката докоснати от Божията ръка, харизмата и кармата били дадени свише.

Ръгбиста. Ел Коректо. Коректните момчета, Вълчанов ръгбиста. Илоно Рибарските шампиони. Гугимен. Фишера.

много сервизи за автомобили, само един за електро и един за яхти. Until the end of time. Саундтрак към филми, рубриката Piano Bar Remixи. До края на дните. 18-ти кавър на Sting. До края на дните. Тупак Амаро.

Фен клуб под прикритие. Очакваме новия сезон от офиса на Джаро. Джаро Варвар. Отбор Варварите. Много варвари, малко барбари. Ера е вер. Джаро, Варвар Джаро. Под прикритие, новия сезон. Do you hear me? Със саундтрак от неиздаден албум на Тупак Амаро, Кейси Джоджо.

Richest Bitches. Няколко поздрава и за тракийските групи. След фестивала има нов кастинг. Летище Узунджово се превърна в сензация. Централна, средна и южна България.

след международния грил фестивал. Хаско Хюстън, освен столица на мотоспорта, скоро ще бъде обявена и за столица на международните грил фестивали. От рубриката Тракийски магазини.

0: Çok da MC.
1: The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: DMX.
3: Bring it. What? Right
1: here. Full contact. От годините и началото на смесените бойни изкуства. Каско Хюстън също бе столица. Парола, зала, дружба. DMX. Full contact.

спортно училище Стефан Караджа, легендарното, което раждаше MC-та, българския превод майстори на спорта, английски MC, Master of Ceremoniality, DMX, Kaim Hicks, рубрика под прикритие 7, Джаро Варвар. Барбара на варварите, Ерайен Вир.

Champion, Rudeni Championi. Тракийски картел. С най-много награди. За месо без бенеболи, без хранителни добавки, без

0: Black Label Super Black. Brooklyn Harlem, Geto Patrulla, имам момчетата на терен.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. Солджери на терен, рубриката. Пиано бар ремикси, петък и събота. Черния. Железния. Грапавия.

0: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
2: Адрес. Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промосезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
5: Класик такси, добър ден.
4: 66-66.
6: Където и да отивам.
4: 66-66.
6: И е важно да стигна на време.
4: 66-66.
6: Много ясно. Викам си Класик такси.
4: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
1: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
7: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook, комплекс Бохеми.
9: Хотел Бохеми.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
10: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
11: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Бар и Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза, Бар и Динър. Хасково център.
2: Окей.
0: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бар и Динър.
1: Плаза, Плаза.
2: Окей, окей.
8: РЕАБ Хасково.
1: Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
8: Повтарям.
1: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
8: Повтарям.
1: Пелети срещу Технополис.
8: РЕАБ Хасково.
1: 0888-311-319.
9: Метроном. Black Label.

0: 20. The Master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
2: Last Chance. Petr Chest Awesome, Black Label and Super Black. Motherfucking man, niggas. Нощна серия, дежурни екипи, класици, таксиметри, шофьори, пилоти, навигатори, диспетчери, фен клуб, рубрика Пиано Бар Ремикси. Рубриката Пиано Бар се завръща, петък и събота, обновена серия. Мултимедия, видеостени, актуални теми, ремикси. Тупак, Снуп Дог, Доктор Дре, Макавели Дедо.

оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи. It's that shit right here. It's this that shit that make a nigga just...

0: оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
1: Къде се намираш?
2: В Колумбия се намира.
1: Къде се намираш?
2: В Колумбия се намира.
3: Кажи честно. Кажи честно.
2: Да.
1: Добре, защото ние сме в Москва, да, да знаеш.
2: Да, добре, ма вие не вярвате, нали?
1: Не, не смятам, добре, че си могъл да летиш, тук... просто затова се съмнявам.
2: Не, вие не смятате, ама извън Европа съм летал.
3: Стоян Колев, ремикс версия. За дежурните патрули, екипи, охрана на охраната. 50 Cent, Black Label, Label of Black. Включване от 65-ти квадрат. Latitude 65. Имаме рубрика Паралел 65. Гости от скандинавските страни, Стоян Колев. Издирвания.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
5: Здравейте!
1: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
6: Адрес.
7: 66-66.
8: Отивам на работа.
7: 66-66.
8: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
7: 66-66.
8: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
7: 66-66.
8: Където и да ми се ходи, викам си Класик Такси.
7: Класик Такси. Винаги на време.
9: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоан. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоан. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоан.
10: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
11: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, Булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър. Плаза. Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
0: РЕАБ Хасково.
1: Висококачествени дървесни пелети. Пелети за отопление с отлични показатели. Пресовани за качествено горене. 100% натурална дървесина.
0: Повтарям.
1: Пелети за отопление натурални от дърво. Къде? Хасково срещу Технополис.
0: Повтарям. Пелети срещу Технополис. РЕАБ Хасково.
1: 0888-311-319.
5: Метроном.
6: Black Label.
9: Едно предаване на Джото MC.
12: The Master DJ MC.

0: Ding.
1: Je, zdravejte, az sem vaš tumče, D-Baby, D-Flow, pozdravi za Radio Metronom, 25 години радио в ефир, Хасков и Хюстън, бейби. Бил съм много пъти на гости в вашето предаване на Black Label на DJ Joto MC, The Legend, адмирация от USA, Bronx, Hip Hop, Rap Studio, congratulations, Radio Metronom, baby, let's go.
2: Baby, let's go. Последни 4 минути. Всеки вторник и четвъртък, Black Label, Joto MC, DJ Family and The Legends, D-Flow from New York, Miss Elliot and She's a Bitch Live.

0: 2020. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Metronome.
1: It's just a beat. Now move your body. 'Cause everybody's gonna need somebody. It's just a beat. Now move your body. 'Cause everybody's gonna need somebody.

Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it. Listen. Cuando

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
3: Тате, карай внимателно. Моля те.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. 22.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metro.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: 24 часа. Любимото радио.
1: Радио.
0: С най-добрата музика.

0: she crazy.
1: Ако си пил, не карай колата. Моля те.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Диан.
1: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Метроном.
3: Here we go.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.